istaqimu sufufakum wa'tadilu, rapatkan dan luruskan sholat. Allahu Akbar.